kadon, kadi, kadi, kadi, kadi, kadi, ja, kadon. Ampak zadnjo kitico se je pa vredno skupaj naučiti. Bom lojtro prstavu, bom malen popravu, bom lojtro

teško je reći tko koga ovdje sanja, dok zagrljaj tješi, svaka žena je sama, ponesi što možeš.